0: Mji huni kaim kamanda.
1: Uhari gani msikilizaji wa TVC Taifa, karibu katika dawati la michezo na burudani uweze kuyafahamu yale ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Kubwa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara leo sisi Simba wala Yanga zatoka sare uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam.
2: It's coming home, I'm really speed malaria.
3: Hiyo ni malaria tu, kwenye nikakuchukulia vidonge kwenye duka la dawa.
4: Zama zimebadilika baba, sio kila homa ni malaria. Acha tumpeleke kituo cha kutoa huduma za afya akapime, tujue ugonjwa gani unao.